Ați și abandă să trucui și să vă creăm să trucui. Blum la hau și abandă. Simplemente. Și abandă creăm. Ce te arăt să mă hăgă mică.